0: 마요, 마이 이깅, 마요.
1: 에이, 메더비엔, 수야포, 알아요, 네유바이.
0: 아, 살라마 바이.
1: 수야토 유바이.
0: 아, 무고 타나랑코, 코니 아방가 쿠마낙.
1: 기사, 시 제포 시모나.
0: 시모나.
1: 와 만디니사, 아무 메더비엔.
0: 온사, 시 이미 와 파샷 나올리.
1: 나올리 무 사요 바타 아바이. Kay wa ko lang sila papila o practice o sayaw silang iskilahan.
0: Ah, mao ba? Sa ato pa din nga nag-practice pagsayaw si Muna. Pero matod pa ni Jeff nga wa may tao sa ilang room.
1: Ah, kadiyot, kadiyot ng madami, ha? Tagor ko si Amy kay siya rin makatubag ni Muna na. Amy! Amy!